0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולק ראותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחי ויחו ונוביו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

שבי אליך בכל לב, ותקבל על רחמך, ורחמך רבים בנו לפניך. דלתך דפקנו רחום וחנון.

שמיים, מרד במלכות בית דוד, ועשו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו ולשם, לשקר, נדענו ולא שלמנו, צרענו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסורת הזה והמסורת לא תעשה, עברנו הקירתות ומיתות ודין, עברנו

כשינור, ככלו סדרות השפע, רשענו, ראינו לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו את זה בקודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, וסלו ומסורת לכם משפט לך טועים ולא שווה לנו, ואת לסדיע כל הבעלינו, כן, מתרשית ולכנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסוף דבי לבינו חטאינו בחוכבה לבינו ונפרע פערינו זו מחדשינו הרבה עבורינו ולתינו את הרשמה ואז בתינו לזרים כוחינו ולוחים ונראה שכולם מראינו משכו מולת בנו עשינו עולם עדינו סבלנו עשך בנו עבדי מה שובענו כל השם מידם סרטו בסוף עבורנו סרטו בחדוי אלוהינו עשתה בנו עבורנו

עד המרות דרחו. הארץ כבגד לבני משמיים קשה לנמלחו. ועד הוא עשה ארץ וחוטו. ובוח השינוי יצרי מלא ארתו. ועת יקבל סיפוסים וארבעת יפוצו. מיוחד בהי אשר יהיה, הוא היה הוא והוא יהיה, הוא מיסו חיי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו כשמך תקוות, על חסדך לבטך למרמוגי מן האלוהים, ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים. ודוקטר בכלו פעמיים, חי וקיים, הוא מלא רחמים, הוא מלא זכיות, הוא. כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, מימינו בתחתיו ימינו ולא בתפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים שמה קוראים לקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים אתה בדיינו באורך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו. ואת תשכחנו ואת ממנו. עשרנו בשרות טובות. אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות. דלדי כבוד.

בשבת שמיים מעטרו היום בכל יום היום בתפילתנו חזר בתשובה שנאמן לפניך רואינו שבת שמיים ואתי בשנו בסברנו ולכלל ואתה תענינו בשבת שמיים זוכרים זכותו מלפניך זכינו במשפטיך בשבת שמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו בשבת שמיים תרים תמור עמוננו תארינו בתומעותינו בשבת שמיים ימוד רחמך עלינו בשבת שמיים כבוא שסכובשינו גדלת סמנו בשבת שמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמנו בשבת שמיים מרים שוט בנו טובן עבודתך בשבת שמיים לקומת מקמתנו לקום לקמת המעבדך השפוך בשבת שמיים סימוך את תפילתנו סימוך את סוכת דוד הנופלת בשבת שמיים את עתרתנו עלינו ביום קוראינו לך ענס מעננו בשבת שמיים פדינו מדי קורבנו פדינו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה בשבת שמיים צווי אתנו ברכותיך ואתנו ישועותיך ולכנו במשפטיך בשבת שמיים קרב לנו חץ הגאולה קרב לנו יום הישועה ולעבודתך ויראתך ולערוע גזר דיננו כבד ברחמים ורצון את תפילתנו בשבת שמיים ורבינו וגאלינו ואיבדו ים בך ישראל ופרק וחול ים בך ישראל ומידו חג השעה והפרנסה אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו ושלום בינינו ושלווה באמנותנו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ ששבע בעולם תן שלום במלכות ותלו אותנו לך ואתם בארץ וזה נזורע מלחם לאוכל ולחם לבי הטף לסובע אלוהינו שבשמיים ושקול תפילתנו כתור לפניך ואלה שבשמיים עשה מנעות לטובה, מנעות לישועה, מנעות לרחמים, ושלא יהיה משהו חשוב, ואלה כמו קטנו, עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבין ישועת הפה ברוך איתנו, ראינו בעת ובעונה הזאת. עלינו אבינו, עלינו בורנו, עלינו גואלנו, עלינו דורשנו, ברוחות ואדם, ובתיק ונחמות, עלינו זף וישר, עלינו חי וקיים, עלינו טהור עיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו כביר כוח,

ותומך. אדוני, עשה למען זכות יוסף ואסיר צדיקך. אדוני, עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני, עשה למען פנחס יזך קנה לשמך. אדוני, עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני, עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך. אדוני, עשה למען שמך, ומתן זה למך. עשה למען שמך, עשה למען המתך, עשה למען ברצח, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען גודלך, עשה למען זכרך, עשה למען חסך, עשה למען תובך, עשה למען גושלך, עשה למען כבודך. עשה למען לימודך, עשה למען נחותך, עשה למען נוסחך, עשה למען סודך, עשה למען מודך, עשה למען פרח, עשה למען סודתך, עשה למען קדושתך, עשה למען חמאס ומצמחות, עשה למען נחמן מתך, עשה למען

שירת אשרחתה ונחמתה דברה בעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעק אתכם ותנתכם ברצון יעני כל עתיר אתכם קיים בכם ובלוכלה שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כשזה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבת, תלות הנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנ

וכל עמו ישראל ואמרו אמן. משה שלום ואמרו אמן ולחבר משה שלום ואמרו אמן ומקום ישראל ואמרו אמן. שיר המענו המקים קראתי חי אדוני אדוני שמעה בפנית אינם לך קשור לבית אבן ולגורך ואני אעמוד כן, בכלל צריך היה לנו נעת שבאת שבאת שבאת שבאת אלוקים וברוחתי לפשיד אדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר חילת אלה אדוני כי באדוני החשד לא יודע עמוד עדות והוא יפדת ישראל וכל עבונותיו.

0: להתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille.
1: C'est votre radio juive à Marseille.
2: Radio JM.
3: Radio JM.
2: איזה כיף.
4: בא לי שתי לי הכל, תקחי לי את הלב ותשמרי בכיס ותשאירי לי קצת ממך.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.